0: ដៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃកកូននេះមានព្រះបិជូតកានមានព្រះបិជូតធម្មស្កៈទៅប្រមើមួងបដងហៀបតលៃជ្រៃមឹងរៈបហិងហាងបដងហៀបប្រទេសរូបស្លែអនេះមានព្រះបិជូតលាក់ទូទីបជូតិចហូជីមិញខាប់កៀងពែកស្ដេចណេតវេបតបតានស្ដេចត្រៃណេទេចាត្រពគីតលៃបតបតានពែប្លេតលៃកាបយុំផានពែបតានកាត្រឹមសាំងណូហាងតាតនចារខំណឺណូហតរពិនវេបកៀងហាងបជីងអ៊ុញរ្វះក្លាតលោប្រានស្ដេចអាត់លេតលៃប្រាក់ទុបផាងក្រំប្រាងឿងរហាងកាតិយុបយមបរាទធម្មអមងអាយុមអាកបពុតរជុះភ្លុកញាំធុនហើយទេចារស្ដេចណេតកណោសាព្រះទៀមធុនសារពោត្របន្ទុះបែបលោកណោសាព្រះទៀមធុនត្របោទួភ្លុកញាំហាងតូកើតព្លែនងាក់ព្រះយុអាចស្ដេចណេតកណោសាព្រះទៀមធុនត្របោទួភ្លុកញាំកណោតោភ្លុកព្រះទៀមធុនត្របោទួភ្លុកញាំលូប្រកែកសិទ្ធិជាបយមផាន់ទួយបកោពែតុះកាទឹមអតើយតលៃខាប់កៀងគុំជ្រូតលៃហកអាកធុនស្ដេចមុំប្លុងបាក់មងបដងហាប់ប្រណៃកោនមានព្រះបិជុតធម្មស្កៈមើអទឹមត្រពេងជីរវេអទឹមប្រកណាយិរៃទេចារស្ដេចណេះមងបដងហាប់ទុមកត្រិចពេជីសេសាំងរុងជីមច្រាំងច្រាលូសាមើរណោះជីមអសេតហាងពែរូបប្លែប្លាមុតណៅអមងមតាប្រែប៉ះតរចកុយបិជុលេច្រាំងត្រៃតអរពេកោនមានព្រះបិជុតធម្មស្កៈទេប្រមើ
2: យុរ៉ៃទីចារច្ដែណេតក្រសាព្លែនណាំអលុប្រែគុំជ្រូមងប៉មៃហ្វឿងថងញ៉ាត់ចារយ៉ាឡៃបកកលេះច្រានប្រែពឹបបំតាប្រែពពោត្រាំក៏ទួលប្លុតក្មេច្ដែទីត្រែមកតលៃទីតណាប់បីហ្វឿងបីច្រានប្រែអលុប្រែប្រែពពោលេះប្លុះក្លៃប្រាក់ម៉ងណនមកប្រាក់តាហាងត្រាំក៏ទឹមច្ដែណេតរីមអទើយទួយគុំជ្រូទួរតោសរពោប្រាក់ស្នាំតាត្រាំម៉ោណឿទួរតោសរពោប្រាក់គុំប្រួយក៏អត់ទើយមកទុយទងត្រែមអាក់ភុនប្រានពលឿនដេកម៉ាងត្លេះទីបហាងរែមរ៉ាប្រកណោះយំផានប្រគប់ច្រានលះហ៊ូត្លេះប៉មេនខាត់កៀងនៅរេរំប្រាន់ជឿពវិប្រួយច្ដែមកត្លេះទីបត្នាប់ពីហទុំអត់ទើយមកសះរើយទីចារច្ដែណេតផ្ដៅមកអាក់ហាងយ៉ាប់ជុំខាត់កៀង
1: កងគិតកែប្រតិហានហ្វេប្រកាំងមកឯតយាចារស្លែបកករៃបត្រុសកែគុំជ្រូតពលគ្រប់មិនបក្រាសង្ការដល់ប្លែមស្ដាយច្រានបោយាពុចបីណាប់តលៃប្រក់បរុសកែតជុះអត្រពពរសង្ឃាដំឡាំបច្ចុយច្រានបីគាត់នេះមកលន្យាកេះជុចានស្លែក៏នងក៏បកកែមបាក់លុះច្រានទៅរនោះប្រក់កែហាងកបាសកបុរិកែប្រែកងប្រក់វេតលៀងហតឹមអត្រពពរទុះប្លែនមែនបក្រាចានស្លែរកោកៀងតឹងអរ៉ប្លៃបីគាត់នេះចារសែមក្លៀងរកោកៀងហាងកងប្រកិតកែប្រកតាហានចារគុំជ្រូប្រេបបុតទៅពេះក៏មែរទុះកាន់បុកតាហានមុតទៅតាមគុំបច្រុះញាក់មានបក្រាទឹមក៏សង្ត្រាហាងត្លាប់មានប៉ះបីអណៈប្លៃកៀងប៉នូនម៉ោតហានប៉ប្លុះកាន់បុកតាហានមឹងកងប្រកតាហានពេលប្រកៀងមកគែលិនយាចារមុតទៅតាមគុំជ្រូមានបក្រាពេលបកម៉ោតទុយាកាច់ជាភៀមអណំនេះញាក់បក្រាហាងទុយមកគៀងជាងតែម៉ារក្លែប្រក់បតុកែទឹមកាន់បោតាហានគុំព្រេតាញ់បារបក្រាជេចបារហាងព្រិកលងប្រក់បជាគិតបខំប្រកបច្រានមិនបក្រាតាញ់បារខ្លោកដូនគងគិតកែប្រក់ឋានចិនស្លែបកកលេះមងបតុកែគុំជ្រូតពលគ្រប់មិនបក្រាសង្កៈដល់5បច្ច័យច្រានបោយាមើហាងបច្ច្រុះមឹងស្ប៉ាន់ប្លុះកាន់បោតាហានប្រក់កែមុតទៅតាមបក្រាសាំងលេប្រក់កែទុយមុតមកជុំបានបុះប្រទេសតលៃប្រក់បជាហាងខាប់កៀងមើងកាន់បុកតានធ្វើប្រកៀងមកវេលរត់យ៉ាហាងអណាប់លើយគាត់នេះមកវេលរត់យ៉ាបើកជាប់តងតលៃហគុំគប់តានណាប់លើយបើកប់ច្រានបតុះកែហាងព្រិកលងកជាប់ភៀមប្រក់មិនបក្រាហើយដល់កជាប់តាំងមករៀងជាងហត្រពពរឡៅក៏មុតធន់ត្រាំប្រោ
2: ពីបតុតតាំងមរមានបជាងទឹមសង្ហារទូដំឡាំលូច្រាន tiểu học hàng trung học cơ sở qua nim quê không kịp kê bữa ta hàn chả giờ lại bơi span block cán bộ linh ta hàn mút tầm cùng giờ tập pool group men bạc ra tua sang ra bởi tua bao e mờ e bút cán bộ linh ta hàn bạc lạ đá anh này bùi dọc cân nặng cơ lệ bựa bị treo cùng giờ nghe bựa âm môn mở tụ lệ bựa bị treo cơ đi chả mau tới dùng pan bạc ru rắm hàng non bộ bờ thế bựa bị treo khắp kèn mương tập pool group dạ pào cơ toang chả giờ lại hàng bựa cân nói bắt đầu bị chết hàng nạp lời qua lịch nạp bựa mút tâm men bạc ra hạt tôm sang rá đom lem lưu tràn tiểu học hàng trung học cơ sở tôm bầm quê bùi dọc cân nặng cặp cốp tràn bắt dắp tới lời kèn rèm bắt top hạt tiếp mương chất đai rèm rạ lệ nạp lời cho nẹ xét mang quả nằm mỡ thụ bì chinh tà lời tui bia hoa tùm ở tươi tui mò rèm bà tóp mang yêu hoa tiếp lại cái chép rồi kêu mụn nồn rơi chê bà đít luôn thảo lúc bà cúp chân bà cộ bì chinh phôn bàn cơ quà bồn lên mang tư tươi nạp
1: nên mệt vẹp bị chút lạc sạc tập mỡ muôn bà đồng hẹp tà lời chê mương rạp hình hàng bà đồng hẹp bà đà rượp xa lại តោះទៅមុខដងហាប់ប្រណៃរកានមិត្តភ័ក្តិពីជូតរំសកតៃមើតឹងតៃភិងប្រោកាយ៉ាងជតិកណងប្រណៈប្រជារជាងមេទេប្រោមករាប់អារអលំបតតទៅមកងកណងប្រជាកែមហាទឹមបោហ្វើងកេះយុចារតាញ់ម៉ារបតរកៈតាញ់ម៉ារប្រណៈកសែមក្លៀងតេងបកាក្លែអមង្គលដំក្លារដាកងប្រញ្ញាដាក់ម៉ាងយុទីបគីកែបតាប់ដតធម្មហាងកងកណងប្រជាកែមកណងប្រាក់អណប្លៃទឹមបោហ្វើងហាងទឹមកងនេះពោតលែតាញ់ម៉ារបត្រុសកែប្រាក់កណក់កសែមក្លៀងរទុះលែទិញបកាក់លែយឹកលែជាបកាក់មឹងក្តីពៀនផ្លាកែវលែធូនទរពោប្លុះទយុហាទឹមរាប់អារច្រោះពលៀងបត្រុសកែគិតកែមឹងកងប្រាក់កដាក់ម៉ាយូទីបហាងដងកាជាបងាក់គៀងប្រាក់កណក់ទិញបកាក់លែអមងចារអមងប្លែនស្ប៉ាន់ធូនទរពោទួប្លុះណាំរកំដូនលែបច្ច្រាដរេជួតប្រក់កែតលៃទួយបកោបុតលែនបក្លារដាភូនតលៃប៊ូកាចាប់អាឡាត់លុនឆ្លេកប្លាតលៃបកាទួយមកកសែមក្លៀងអាឡាត់លុនឆ្លេហារណូលេបថោតលេប្រោបែងាក់ដាស់ភូនតលៃបះរកអាឡាត់លុនឆ្លេមកចានតាញ់បាត់លេបថោប្រក់ក្លេយឹកទួយតលៃជាប់បកាហារងកាចាប់ហត្រៈកប្លាហរអណានវេលងក្លេហាងប្រក់បច្ចោបីកោលនហាទឹមកកនេះវេលងក្លេកងទីប្លាកេតលេហាងទឹមកកនេះពតលេកសែមក្លៀងប្រវេលៀងមេជួតលេហាងឡាត់លុនលេយឹតលេទួយបេលៀងបក្លាដាស់ភុនតលេឡាត់លុនលេបរោតតេះម៉ោពាក់ញុតលេអាឡាត់លុនលេម៉ោះយ៉ានបថោយៀបជុំតបអត់ណេះតលេទួយកៀងមឹងកណប្រមោតលេទួយហាងព្រីក្លងប្រកែវេលៀងមឹងតណាល់ពូនតលេម៉ោបូកងស្កែនហាទឹមកប្រកែបរៃត្រាំកណាំក្លេហរមហ្នូនក្រងព្រៃប្រកបច្ចោបេណាប់ត្រកឌីភានហាងបេណាប់កណងព្រះអណប្លេចារតទះពះត្រុសម៉ោហរកក្លេបះរកកាចិតភៀមក្លេហាងត្លៃទួយបេតលាំងប៊ូតាញ់ហ្មារហ្មោបុះបសិរបត្រុសកែត្រាប់ច្រងទិញបកាក្លេបេះទឹមចារកលតាគ្វិនមឹងកងព្រះកដាក់ម៉ាហាងយូទីបចារស្លៃកសែមក្លៀងហត្រៈបពោកសែមក្លៀងទិញបកាក្លេប៊ូទិញពុំសិតទួយម៉ោបងធូទរពោទពរពែហាងប្រុសលោះលេកណូលតាមប្រន្ទ្លោធូនទរពោទពរតាមអមងដូនម៉ោក្លោប្រពជោភុនកងម៉ោកសែមក្លៀងក្លេទិញបកាក្លេបបុតតលៃទួយម៉ោទិញបកាក្លេហាងបច្ចិញហរអណានវេលងក្លេសមើត្រុសករណីប្រកសែមក្លៀងអាកាបុកកៀងអាកាបុម៉ោមតាត្រាំកសែមក្លៀងក្លេពីអបជោកោះទឹមកងនេះពតលេបត្រុសកែប្រកណទិញបកាក្លេតើពុំសិតកសែមក្លៀងត្រាប់កាទុយមកកសែមក្លៀងត្រុសបាឡរ៉ាន់ក្លេប្រក្លេធូទរពោទពរមែទុយមកក្នុងប្រអណប្លេចារបត្រូនអាឡាត់លន់ម៉ោតលេតាកចារពេទួប៉ាន់តោស្ប៉ាន់ប្រោះទៀរពោញាំតោផ្លោះឡាក់តាម៉ោរពេក៏ញាំរតោទួប៉ាន់ប្រោះទួរពោលេទួប៉ាន់ប្រោះសៃតាក្លេម៉ោចានរពេក៏ទួតោទួប៉ាន់ប្រោះប៉ារពោមែរតោទួប្រោះទួតាក្លេប្លាអាឡាត់លន់ប្លាកែវលេរពេប៉ាប្លុះមែរពោទប៉ាន់តុះលេឡោរនុគុំក្លេបកាប៉ាប្លុះមែកតិជុះប្លុះទួចរន្តោ
2: ពីកៀងកតុយគុំយូបតឡេះបសិរប្រេតាញ់ម៉ារទុំតាប្រេះទុះម៉ោជិច្មារបីនេះនំតតុយមើងងាក់ប្រេះគ្រូបជីងគៀនគាល់បនលានទួចរានចារ្យាល័យបតុះងាក់លូលេះត្រាក់នេចបឌិភុនប្រានកតុំបាវហ្វើងទុកបាសកាន់បោជុតប្រេះទុយននចារបតុនលេះហត្រៈបច្ចរងហាងបកកបជីងប្លោសាអលុងាក់ប្រេះជុតប្រេះហាងសរតោប្លោះឡាវកំជឹកមានជឹកមុតតំគុំយូទុំគាល់បនលានច្រានបាវរំហងនូនកណងប្រះណាប់ឡាយចារពំសិតលេះ បច្ចាវផ្លោះទើកងជឹកមានជឹកមឹងទឹមកងកណងព្រះមុខកលបនលែនបតរក្លែកញាក់ព្រះបេះទឹមបាវអាកាទេពបទឹមយ៉ាប់កងជឹកជិតព្រះព្រះងាក់តួយតឡៃបទឹមព្រះម៉ែរងត្រៃប្លែនមឹងកណតឡាប្លែនណាមហាងលេត្រោះក៏ណាមប្លែនអមាំងអនុនលេអនុម៉ោច្រានតណាល់អឡាលន់ទួយប្តីផ្លោះហាងតិចុះចំនួយច្រានតណាប្រកាសកែតានបាក់ចំនួយហាងច្រានតណាល់បកុបុជីងសាចំនួយត្រុសករៈណៃហទឹមអលុងាក់ប្រះមើងកងកណងប្រះត្រុសច្រៅប្លៀងគុំជ្រូបើសរតោលេះបាក់ម៉ាំងសរតោឆ្លោពុរមែបើហ្វឿងបកុទួយលេតិចុះប្លុចុះខ្ទេចជ្រូបាក់ច្រានតោរីមកលបនលែនទួយគុំជ្រូអសិតផ្លោះលេសាច្រានតណាល់ហមោបាវទួយគុំជ្រូបុតោងាក់សបានច្រានតណាល់ជាត់ប្រះប្រពជាកងជឹកវៀនជឹកក្លែកងាក់នេះនំប្រគប់ច្រានគុំជ្រូបត់លះភ្លងប្តិតភ្លងទៅលើទួយគិគេប្រសិទ្ធព្រឿយប្រងាក់របអារគណៈប្លើយរំហងដូនប្រឹសដងកជាបកងបកខូលគ្រប់កជាបងាក់ប្រះមកតុយះមុងជីងគឿនកលបុនលានទួយច្រានបងចារ
1: ចារស្លាយត្រនេះមកឡំប្រូទុបានប្រមែតតាសរៀងហាត់នោះមកទួយរពេះក៏ស្បានភ្លុះអ្នករពោជុះតុតិនបបុតភៈតេបៃទឹមបោជឺប្រងអៀក្រៃជឺសេដឹកើជឺប៉ះហាក់បងជាងម៉ងព្រិនឡាត់ឡត់ណៃម៉ោទួតពោសាតោប៉ប្រទួយតាទុយម៉ោទឹមតល័យបកាងាក់បជីងរុបផាំងពីតកែបក្លបកែបកែមទួតពោស្បានតោម៉ែប្លុះតាប្លែបដល់រំទុយហាងច្រាស់ប្រកែបជីងស៊ីមត្រូតាមរណៃទួរពេះក៏ញាំរពោញាំតោម៉ែប្លុះតាគៀងក៏ទុយម៉ោហត្រិមនិចគុំជ្រូស៊ីមត្រូហាងប្តីនឿមតាត្រាំបៃណាប់តល័យកៀងរៃជ័យធ្លងមកអ៊ីមត្រូពាក់លេមតាត្រាំងាក់ដាក់បាសិទ្ធពេទុយតាក់បច្រងយឿកណងព្រះណប្រចារត្រុសបតូនសាឡៃបទឹមតល័យបកាងាក់គៀងមាក់ជឿបថោភុនអខាហាងសោតរៀងអមងទុណៃក្រុមដូនបតុតងាក់រិសិមត្រូមាក់ជឿកងងាក់មរហាងបច្ចួយភុននេះបថោភុនអខាលិនយ៉ាព្រះបថោភុនអខាបុយយកណងគុំជ្រូរដាគេះតល័យភេងមតាត្រាំព្រីខ្លួនមកទុជឿវេតលៀងបច្ចិងតល័យទុដោក៏មរុយមាក់ជឿមើទួតលេតល័យខ្វេះយំផានពះសរិញសាឡៃព្រីខ្លួនតល័យជុំវេពះនេះមត្រូសិមត្រូហាងបកខ្រៃតល័យទុយសិទ្ធពៈអមរប្លែនបដា
2: បើកលត្រនអែរសីលីហឹងលីលឿងហ្វឿងគួយញ៉ាន់ដងប្រែបច្រងតល័យជំនុំចក់ងួយហ្វឿងគួយញ៉ាន់ដងតលសាធនត្រពោទុតលូនាមតូចដនលេណាប់ផ្លៃហាំនុះតយម៉ៅងួយរំអមាំងតល័យជំនុំហាងបូរដាស់លេច្រានហត្រៈសុងួយបតប្រជាងកត់លឿនប៉ះឡងសងជក្រែតល័យជាត់ផែនអណៃលេតឡៃប្រះមកបច្រងកៀងហុកម៉ាក់ក៏តឡៃជំនុំចក់ងួយភឿងគួយញ៉ាន់ដងធនត្រពោទ្របលនាមហាងអនុនពពុក៏តឡៃជំនុំប៉ះឡងសងតឡៃជាត់ភានមឹងណូនយ៉ាពៀវកត្រឹសអាងគ្រូហាមណាក់ផ្លៃវៀតណាមច្រានហត្រៈបច្រងមាក់មឹងចំគឿហមោណានាវហាងទូមប្រះងាក់បតបប្រជាងហាងតឡៃងួយប្រភេចម៉ាក់កតាំងម៉ោហទួយរ៉េរកយបណេហាងម៉ៅជំនុំតំមើងតិចុះខុលប៉ះឡងប៉ឡាប្រួយកះទឹមកដងនេះកចួយរំកប្លាស់ទឹមគល់បនប្រងហើយបាក់ហើយដងហើយណាំលីហឹងលីលឿងលីចាញ់លីហួរហុយតិនហុយថាញ់ញិនហ្វឹកគល់បនប្រងសាទឿតឡៅគល់បនប្រងតិចុះស្បាន់ត្រប៉ាន់រំហទឹមខុលបកុំតហានកប្លាស់តហានប្រកាំងវេរុះគួយហាងខុលរំពីតដាស់បណេកងអានហាងកងដួនក្តងនេះញាក់ព្រះរីមខូលម៉ោប្លុះប៉ាចំនួយបទីប៉ឡងខូលបទីប៉ឡងសងហាងម៉ោជំនុំតំមឹងណាមខូលបទីរីមខូលម៉ោប្លុះទើចំនួយបទីប៉ឡងរែមឹងទឹមគាល់បនប្រងលីហឹងលីលឿងលីចាញ់លីហួរហើយបាក់ហើយដងហើយណាំភឿងគួយញឿនហសាបាវទុយភឹកដងម៉ោទើខូលបទីរកញោតងតល័យជំនុំទុះម៉ោបិច្រងទឹមតល័យងួយអណប្លើយរូបហាងពពោគុលន់គុំតាមេពីបពៀវព្រួយកនេះមិតវែអណប្លើយហាមនុះត្វាយយ៉ាប់ត្រេងចារជំនុំងួយងរតំកៀងលុះថាវហទឹមតល័យងួយម៉ោបិច្រងតាញ់ម៉ារកប្លាស់វេះអមាំងមួងហើយបិច្រងហតុមតឡៃបធីប៉ះឡងភុនហត្រៈលេពែណេរេត្រុំមុងមនិតបទួយគួយ che mau lu thêm dạ pẹo cơ trư ang kru hiem yer si ke choy rom bút plai pa tru dru pa tốt ka tang pa bu pa thao ta lai tui mưng choa ngui mưng plai pla pa thao hang nui toy mang lên e hang chat ngeo
1: công ty trách nhiệm hữu hạn cao su chia sẻ trại đại màu sarpo chủ tốc cán bộ công nhân nghĩa prẹ bày tươm nông trường sang mãi nghĩa bạc ra hàng còn để dự ghé mang tươm thôn sự kiệm này lưu che bị chinh kỹ thuật mừng công nhân tuy bị chue à mà kẹ bị chinh rốc hàng public ta trèm hạt tuổi mẹ cả tác cả xem trang trèm cơ nèm hàng bất định luôn màu tự chue kẹ prẹ mừng trèm mãi à mang prẹ nghĩa bạc ra mút tâm plan cầu chân thôn tập bộ tour blog nam công đoàn anh nam bắt lép nằm lấy hàng đi metro bắt đầu kẹp bựa cá nóa nghẹp bựa cười nghẹp bựa chè pichinh lông bắt đầu đoàn pen ra cao kẹp chè pichinh bắt lấy kỹ thuật bắt lép nằm hàng đi luôn tuổi màu cá chép bắt đèo ác muốn được kẹp bựa hàng phá rõ bắt kẹp pichinh ra cao mượn nôn bựa cá nóa bập lòng lưu tay lại chè pichinh dẹp về phía màu tuổi trẻ hàng xịt đá bắt cướp chân bắt đi luôn màu tuổi trẻ bựa kẹp pichinh xịt metro mừng cậu này
2: khôl bữa chữ thập đỏ char hang a cười bành ta bèn anh nghĩa bữa bơi ăn khê ngụ gia lai bèo bì trông nghĩa a tươi yang hang play kleo cơ tu bao đặc bờ chân hạt rẽ nghĩa yang a tươi kèng cà chép tôi ta lời tụ cường hang nghĩa bữa mưng khôl chữ thập đỏ char hang a cười bành ta bèn anh nghĩa bữa bơi ăn khê ngụ gia lai a mang nghĩa tôi tươm bữa nghĩa cà nèng bà kèng về anh ạm núi hang bửa chữ play pla ta nạp táp mang char kleo cơ tô lệ ple tà nạp tà bé mương bao đặc bờ ple mòr biếc cơ sở tốt bạ plos bà nạ cọ sang hà rụp biếc cơ rụp mẹ tốt lao plos niêm cọ mnui a mang nôn cọ sang nạp ple dân a xét hà rụp biếc cơ sở tốt tùa plos tùa cọ sang hàng rụp biếc cơ bạ tốt tùy chút lô bạ cho mnui ple tụ mò spàn bố sang rin niêm bố cọ sang chị cho rin hàng mò tuệ bố ở cọ sang rin kẻ trẻ bởi trù nút nạp plei măng plei màu kềm prác tay tiếp dọa mường bắt dọa pla hàng về ruộng tôi chân hạt trẻ nghe ở tuệ yong màu bọc cọ cường khul bữa chỗ thập đỏ char hàng à cười bèn tập bèn anh nghe bữa bơi ăn khê ngụ gia lai para bởi trù plei kêu cơ tu măng hạt tung bữa nghe ta lấy tiếp lần chạy hàng bà thảo bởi tùm, ta lấy cao kèng mùng nuôi nạp lời, à măng lời trúc bờ cà nòng bởi nạp lời chạy hàng sang nghĩa bởi. Cà đồng này nghĩa bởi dự bèng, bởi nạp bà tùm cà đồng, anh ấy hiểu lệ bà tò.

0: ទីតនាប់តាប់រំហាងទុំសាងងារព្រឿក្តងនេះងារព្រឿយុពាំងបច្រងហ៊ូលេបតោទុំតឡៃបតូនមឹងពេញតឡៃត្រាក់ផែនតឡៃក្តីមឹងក្នុងកណាមកយុពាំងត្រូវពើមនុស្សណាប់ផ្លៃអមងផ្លៃហ្លាប់ណៃខុលព្រឿជើថបដោចាលមកប៉ដែងព្រឿសាងខាប់កៀងនួយប្រាក់ញាមប្លោះក្លែប្រាក់ ព្រឿកសាងណោយ៉ាដេញធីយឿសាងណោតណាប់តាប់កសាងទូបៃផ្លែផ្លែក្លែវកតោប៉ដែងព្រឿទួប្លោះតាល់កណាមរីមតាល់មែរតោះរពោប្រាក់ព្រឿប្រាក់មតាហាងផ្លោះគិរកំប្រេះព្រឿកកកសាងម៉ោសាងទូតណាប់តាប់បៃផ្លែក្លែវកតោសាងអ៊ីជ្រែលបច្រំតាទីចារសៃហ្គនយ៉ាឡៃបច្រំក្លៀងតឡៃរវ៉ាក់បើកជ្រែលព្រេះសោះ ព្រឹកកទុំតឡៃរវ៉ាក់អន្តាព្រឹកកណាប្លៃអមងប្លៃហាងប៉ដែងព្រឹកសារតោះរមែប្លោះតាល់កណាមព្រឹកកទុំបិងអធឿចដៃមួយចដៃណេតសាំងទ្រូកណាមអមងអែភឿងប្លៃកូអភិភឿងព្រឹកច្រានកណាមព្រឹកកំនុះណាប្លៃអមងប្លៃ
1: អនិមិតវាហឹងបិងគយុទ្ធហឡោអតិទួយលៀងលេប្រាក់ងែម៉ៅលូប្រាក់ប្រាក់រួងជីមច្រាំងច្រាស់បីជិសេចារយ៉ាឡៃកយ៉ាដីកតាំងម៉ាំងខែមប្លោះធនណៃហាងលេរាក់ណៃក្លាក់ពឹបធ្នាប់យ៉ានោះហាងនឿប៉រោភូនតណាលសាច្រានយ៉ាងែត្រុមឹងយុអតិហាងកយ៉ាដីព្រះឡរមឹងប្រាក់ងែណៃយ៉ានូនងែបោអសេត អនិមិតវាបិងគយុទ្ធជីងលេសាមាំងទុំនឹងព្លុងឡាវពែគ្រូរូបរួងជីមច្រាំងច្រាស់បើជិសេមឹងធនត្រពោទ្រពលោះបាក់មិត្តហ្វាប់ទិនយុងបើអលុទិមតែតឡាវបើជិសេជត់មេជ្វាលូសាងជីមច្រាំងច្រាស់ហាងម៉ោរៃប្លែនបកៈរនុះលងសមមឹងធនត្រពោទ្រពលោះត្រុសរណៃម៉ោទុជ្វាទ្វាមេបុទុរូបហាងឡាវ ទទួលរវាងច្រានកដៀងមិតប្រហររវាងប្រងក្នុងយ៉ាពោះហទុំសាងជីមច្រាំងច្រាស់ទួយបកកពុជីងម៉ងរវាងច្រានភ្លុងឡៅទួយមិតយងជីមច្រាំងច្រាស់លែមតាជីមហទីបបូក្លាហាងអ៊ីហទីបដាងក្លេអ៊ីហទុំតឡៃពប្លេម៉ោថារកែអ៊ីហទេអម៉ងទុំធូនជីកែមណៃងាក់ត្រុសបុះរដាស់ត្រុសកតឡៃទីបចេះមពុះមឿងតពលជីមច្រាំងច្រាស់ បីអ៊ីអូណនតឡៃពប្លេម៉ាំងទេពទុំងាក់បជីងដាងម៉ាពលេប្រពតិលងរណាក់វេទុំតាកែវប្លាម៉ោតឡៃទុយលងរុបហាងកាផេសរៀងទៀវអាត់ហទុយពេប្រមេជ្វាជ្រាវវេបកាំងត្រាំប្លាលូឡោះតឡៃណៃងាក់ករណាងត្រូនម៉ោចានត្រាំបងស៊ីតកជីមច្រាំងច្រាស់ហើយចែកកបាបូទុភូនត្រាំបង លូរុបហាងឡៅលូតពលជីមច្រាំងច្រាស់ម៉ោចលែនប៉នៅបកលនេះបកនងាក់ប្រោបូរដាស់តឡៃទួយបជីងតពលជីមបីបនលែនមិត្តហ្វាក់ទៀនយងអលុទិបតែតឡៅបោជិសេចារយឡៃព្រឺថៅរវាងច្រានមឹងធនត្រពោទ្វាប់លោះប៉ណៃអាយុអទេប្រដែតាល់ទួយអធងលេនឿកាផេសរៀងទៀវប្តិនឿលេណាក់ប្លើយកញូរនិកវេកាផេកញូប្រុសជ្រាវវេបកាំងត្រាំផ្លាលូ ប្តែងិនរត់កថែលដងយឿនជីមច្រាំងច្រាស់រូបហាងប៊ុះម៉ោត្រាំបងញុបរយយ៉ាប់កលនេះបកនយឿនរណែប្រងែរួមជីមច្រាំងច្រាស់បុកយ៉ាឌីទួយយឿនរណែប្រងែរួមជីមច្រាំងច្រាស់ឡោអទីរនុះលូសមធុនត្រពោទ្វាប់លោះត្រុសករណៃលេរនុះប្រោ បយុកណងក្រងងាក់ត្រុសមឹងអ៊ីវទេម៉ោចានប្រយុរួងជីមច្រាំងច្រាស់បីជិសេទូកតងក្លេហាងត្នាប់តាប់មឹងស៊ីតឡៃកយ៉ាដីតាញ់មឹងកណងប្រណែតទះរុបហាងហទុំកោធូនគ្រូរុបរួងជីមច្រាំងច្រាស់ព្រាវលេកណងអម៉ាងផ្លែនពេរនោះសាងរួងជីមច្រាំងច្រាស់បដិតាញ់កណងក៏បីបាវជិសេរិះណៃម៉ោខែមឆ្លរតោពុះសាងរួងជីមប្រងអណេតបកៈខែមទ្វាប់លុតឡាវច្រាំតោពបុតសាងរួងជីមច្រាំងច្រាស់បីគាល់នេះកែយុមឹងចារ សាងរួងជីមច្រាំងច្រាស់លូអម៉ាងគាត់នេះងាក់កើជីមយឺតទូប៉ណៃ